dan ne bi so wo me e se se na komo ti ya che na komo ti ya che abradia ye.